Oricha. Oria Pere. Oricha Camahuila. Oria Feita. Oria Bere. Coche, alle botín. Ille botín, ille bombo. Ille bombo chimolaya. Chala,